Hivatalosan ajattu seitsemän kappaleen satinen vatsit muu fanin karikam. Hello, hello. Pesara ja kasvani on tämä Edvaro. Tämä on tapas hirveän aamio. Hello? Hello? Aptibaki? Aptibaki? Hello? Aptibaki? Aptibaki? Aptibaki?